0: Mancini, redazione di Roma.
1: From 7VA.FM オリトラジオオールゴーデー From 7VA.FM バルトラジオオールゴーデー From 7VA セネアルテラジオアルゴーデー From 7VA.FM アルティラジオオールゴーデー From 7VA FM / / アルテラジオ
2: Algo Day.
3: From 7VA.FM/AlteRadio.
4: From 7VA.FM/AlteRadio. From 7VA.FM/AlteRadio.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm アルトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm アルティラジオオールゴーデー from 7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7va.fm barra alter radio algo de
2: from 7va.fm alter radio algo de
0: from 7va.fm/alter radio algo de from 7va.fm/LT Radio.